I'd love you to want me, είχε επιφύγει, με είχε λέει τι όλο τον κολοφά. Βαβάλ που είναι όνο εφαίμα, με είχε πέγει ο μάτι μετάγω. Τα βδαϊμή, το έμεινε τη φά και είχε χιβά. Το έμεινε τη φά και είχε χιβά, πέμω είχα υπογράμμα επιφύγει. Ο έπαιγε τα ιδέα λέγει μου το, τον κοτά πέγει, είχε επιφύγει, με έμανα κμήν που καταβάγει. Τα οκέι μάου πέγε επιφύγει, είχε επιφύγει. Πέω τα ουφέρον μάκρι λέει, είχε γάλο γεια, τα ουδηφίτα και γάχει. Τα έχω τώρα πέ, όλοι φάει φωτογνία. Είχε φιωφίνει, πέ μου αμανάκι, πέ μου ητούι. Τα ο κέικα που κατά μου μου τόλου. Είχε γαλοέα, είχε φιωφίνει. Πέγα μου ανήκω νίτα, τα ο κι αφαιό, αχ, ταλανόα και γα ιστορία. Πέρα ο ταλανόα ένικι, τα γάτα σαν ενίσθη σίου, ηλό ακόγια κοκάλ. Lens tonight, Lens tonight, yeah, na na fufu ilo ye class ke ke oitoto oitangata. Koe tangata ko niko Carl Lens tonight, tangata si weni na fari autafa o suni tavalu no valu I Vienna, Austria. Na ne ako fafaito bebe na ne mau inga ia ke fe kumiki ha tari o whahinga mahaki o kui kai wha iai hana whai to'o. Ka tau te whito ke anga aho no ngā aki o sistem marui o sino he ngāhi mea o kui kai malawa e tangata o ilo lahi ki ai. I he tahiwa no noa na e whawhai ai e kau toke tā e huku toto. Pe aruai e tauma mohono whato ngai o kuto e toko lahi ang e kau mahaki o unau to e puke lahi. Mo fo au au peke mate, koe toi lahiangi koe uhi nei, i kai peke ilo eha taha, i mamani, o weai ahi whaahinga kehike oi toto oi tangata. Nei ka mata haini ke nofu ai e tokanga ai tangata siuko ni a Carl, ke ne whikumiange mo whai eha ne whakatotolo, pe koe tupu nai eni mihi ha. Nei ka mata lewa ke ne ahi ahi e to'o ngāhi toto mea te ia, mihono kau ngā ngāwe, pe mo ia foki nane, Fefio hilewa ngāhi seo kulokula I ha toto o ha tokotaha. Moha konga wai me he toto serum o ha tokotaha e taha. Bene toki whatonga iai ha mea mao inga. O ku haangar kehe I he taimi na ane whakatahataha iai ai toto. O ku whakataha ai ni ihi pia I kai malawa ki whakataha ai ni ihi. Me ngāhi ahi ahi pia moi tesi koni na ane iloai. Ta aku kehe kehe ngāhi kulupu oi toto oi kakai o mamani. Pe koe nihi ko ia nai tō mea I o ne whakakāse lewa o ui ai e whahinga koe kulupu A, kulupu B, mo I whahinga koe kulupu O. Nai whae mai ai o toki ilo I ki muini e kau sainisi kehe. O ku te ai pe moi kalasi e taha koe A, B, pe koe kalasi soto hono whae ia, kai kehe. Nai mahino I lewa e Carl, U kalasi kehe kehe, pe au whakatū tāmaki au pito ke whetauraki hango toto o ku ikai kena tatau. He ikai ngata pe I hawaisia whakai sino pe whakaata mai ka tene tāmate I wawe ai toko taha ko ia. Nā heo koe ni ilo koe ni ko ia ke wiki ai e mamani e matau tā koe ni e ikai uhinga pe kone maua e uhinga totonu ke mate toko lahe e kakai me ngāhi whare māki me huhu toho totonu ke ngā aki ka kone Toi whakahāwhia ngāhi mo ui e lau piriona I mamani e mui mui mai hono tuā. Ko ui ko lau mea koe ni a Carl Lenz tanaida, na e whuakea I ke te ia e me tari nobo whakamana lahi I he fisiolosia pe whakawhaito I he taiwa tōru noa. Ki mui aina ne toi tokoni ki hono iloi. Ai R8 factor po e kalasi tato lelei mo kobi. Ai a kukei Ngā aki pe e whaito o a o mai ki a honi. Ko I ui iai ai toko taha siu koe ni, ko Father of Blood Transfusion Medicine I ngāhi lawa mea nāne whai, pe ko hokai ane ngāhi pe kumi mo I tau mua ki ofo ai ka kai poto mamani, tā koe toto e tangata o ku kehe kehe he nāne nau mau tatau ku toa be o ku tatau be e toto. Ko I whi mau toto be ha taha ko hai be o ku ofi atu, Mo mālohi hono toto, pe ko ia e to o tokoni ki he mahaki. Tā ko ia, tā ko ā, ko I si ono tamate I ia, kai kehe. Ko lawe monua ia mamani katoa he ngāwe ai tangata siu ko e nii.